0: တ်တယ်အေးကျွန်မထားဘာလဲမကိကလာလောက်ခီတော့
1: မလဆောမလဆော
0: အကျန်နေ
1: မကိကလာလောက်ဆောတော့တယ်
0: လဘူထူပါယော